0: Chava mangwanani yakanaka, sambala kule yakanaka. Ngatende kusoto kubonga mwali wedu.
1: Kachamba kwa kushoni?
0: Kachamba kunoshipona kushoni, vese valiyo wakavanga.
1: Wakavanga. Nukumbona mulukusipira, uli ni mnyafaka ya ivali, inzwa?
0: Toshipa ulombo, unoshipi sawo ya kwanduka tidira pa muvili. Achina shu kuntola angalira, kukwenda atichina. Tutoko lango ulombo, unukojavo ya.
1: Baba ngeyo, madodo kama vinga.
2: Ndizo na masaluje, mwana wa manganye, kuzivika mbazano.
1: Mama saluje, wa manganye wa zano. Ii, madodo kapi, uka deraide, kashipangala.
3: Kuna pao na maintega?
1: Kaatepwe. Alipo cha kuziwa kaatepwe?
3: Nukuziwa. Nguwa ina nchunga mjana diriwa njimdoko, albeti ni mandawa stole, chitingawe mungu na nakanaka, siyo dimingu losoto.
1: Lili dimingu losoto, dimingu laka cheneso ndi mwali kukutindika na kuziva kuna mwali vali mdenga. Vama ndava zoro nye masada kubuya, gama lilipo?
3: Gama lilipo, nchakadi vazinji tapela kulikangana, munu, tinga buya ngo isumbaji. Kari isumbaji shaita kudari. Ungaenda kwa funjirira. Avezu kama wakati tao. Ushai wudini. Ungarangala. Ugajikana wenda kwa sota. Wakati. Uwa mwana baba mtoku wako. Mwana ya. Avezu zaita kutungalo wala pondopo. Ngoti wananga shisumbaji. Ngoshina nga shisumbaji. Uwenda kwa mkina wudini. Uwenda kwa wudini kwa. Kufama no hama ya kukaji. O nani ya nukaji. Nuwari pono muzondo. Tajinuta jira kuti shisumbaji chondocho.
1: Shisumbaji. Vazano. Nchini shisumbaji. Madodo kare. Ainanga kudini shisumbaji.
2: Shisumbaji vamandava vapera kudula pa wale. Shisumbaji shino famba kudale. Shisumbaji shino gala kudale. Zvakaitari inini vazano uno. Ndenda kuhwambana no mwana wa maidoko. Shisumbaji. Ndenda kuhwambana no mwana wa baba mdoko. Hama ya babangu. Shisumbaji. Ndenda kuhwambana no mwana wa yaya hama ya babangu. Shisumbaji. Ndo kuhwambana no hama yangu yokaji. Shisumbaji. Kuhwambana na mai kana na maidoko hama ya mai. Shisumbaji. Ashitendiwa.
1: Vashika mise, imumundimuru msharuka pa matombo aluwali pa anuapuali. Chai nangwa shisumbaji ngenye madudo kari. Baina ngangenye kuti shisumbaji.
0: Shapela hali kubuiwa hapa, nizona zoti ndao kubuya. Poduku shingasiana kumawereketero no mtundu jotino vali. No. Masi shapiwa ni matombo awereketari hapa, nizona ndao kuwereketa. Shisumbaji, imundu ojinsha lako, mutupo wako. Dupo kali madodo kali wananga dupo lako alichai kwa nisika kutu yunga kwa nisa kenda kufamba na ena nukutu kungwina mnyumba make jika yu tuka jwaitika pa mtundu vaito mkira kunanga ii mundu uya mloi uya mloi ya mzikumona wafamba no shisumbaji ii madodo kari ayuone kashita ndangwe kufamba no shisumbaji ngukuda kenda kukamba mtombo ya magomba kuhisila nyama vamwene waikamba mtombo mamfuti kufula nyama vamwene waikamba mtombo jomaminda jokolima manindi zvido zvaitwa ngo madoda mtombo jia ngo jivayenda kutsvaka mundu odupo lako uenda kufamba na ena kuwana koita mtombo uya zvotiri kundovona izvi kundoitika na nyamasi pikicha zvoitika ngo njira chimweni chivarikita njona mashikare zvaindenge zvaindonangwa mundu wese anoita jinja rako atende kuenda kufamba na ena chisumbaji hama, mai, mzukulu wakubahu wangu mwana wako. Wuka ijinja lako yu, wakando wakubahu wangu mwana wako, mwana lume, ijinja lako. Ngoka mashaba mezu. Akwa aliki kuwa nikawo ninde na kufamba na ena. Chao, shuna hitwa, ngondibi lo huloi, hunu nangwa huloi, waine nangwa yungu majibese na nyamasi hundoliyo. Undihona huneita kutimundu haende kumbina wa maji huloiho. Hunu shanda ngu zilo, zowada kubata ilo na dupa muzibu, zowada kubata. Uda kuita mtombo kulima, uda kuita mtombo magomba, uda kuita mtombo kuwaya, uda kuita mtombo kufula nyama kumadenzo utaidanja huinga kainkweduyo. Antao, valio vaita mtombo, jaidi nangwa mtombo undika na kupinga no jinja lako. Waenda kuita ndango kuenda kungwina no shumbaji, maji munduo wakawanika, waenda kukuma karego. uenda konangwa u wafamba no chisumbaji waidika nakaenda kovuliswa uenda koshabiswa uenda ko taki ulipiswa valego votola zviro zviya venda kumapale kwenda kokusira pala kuti nyikei wanikita nyika ushoni ngoti mvula yaizotiza maningi zviro zvaizopanduka mundomo nyama dzaizoluma vandu mbondolo maningi zvinyama zvaizopanduka munyikemo ngondava yokufamba nechisumbaji kushaisha nyikeyo akandozika mundu wafamba nechisumbaji watoshaisha nyikeyo ngozvotaivona nozvotaizwavo kumadhodha okare
1: ndaida kufunyisa kuna maina Eva Mazinde mwakazwavo kudini nimatombo kale ngondava yechisumbaji
4: inini wakuzwa kwanda kaita chisumbaji ndizvo ndizvo vimwezvo kuti hai mundu wese waita zvananguva yapano ndine wanangu kuti waita chisumbaji pike kaikwadi atinangu kufamba nechisumbaji nakati waita chisumbaji ngokuti wafamba nohama yake agora polisi wadeza waita chisumbaji agora usumbaji kudani ngandobuya zvachikamwe ndizvo zvavizosiyana uye chisumbaji chaineka kudai kana ukazviita wotama kuzivika kuti ngozvowaita mwana ukajiwo akada kuzobara anotandhango mazama kati buda maningi mukaka buda zvinenyanga jisa kuchuja agora akaona kuchuja anomusati mwana wakaita chisumbaji aripo akaita nechisumbaji vanovunyisa madhodha arumwe anonanga dakwakazviti kwachiri mwana ndo kachitaka zviziva zvaakaona anonanga kwando azivi vatenda kutomupisira mudupa kutomuita zinya muntu kuenda kocha pasi woita zidongodongo rakaita nga mwana woenda naye komusambijira pagwancha orasa zitsumbo zvitubo zivuzinya rumuntu ruya kuti mwana agare be kurika chisumbaji wainga uri kubeya kana baba achikamisa kuti cha wainga uri kuti mwanewo anotambujika iwe unogara kwa zvakanaka mashi mwana uya agari zvakanaka ngonda chisumbaji chakaite buri chisumbaji chakashata maningi ingamane ananga kuti mwana mwana wako ari worume wobara mwana yake iwe watano mwanewo waita chisumbaji kuti mutupo ndinondo wotora mwana wa mnuka wane wanji wako waita naye zvondo zvo zvona zvondo zvo woya yaya mukoma wotora yaya wake waita naye chisumbaji zvese zvawabata chisumbaji kuti uye woneita naye nazogara zvakanaka amwana anozvitira kusunga mbudzi kuti mbudzi chiwande maningi mumba muno vanoita zvondo zvo kuti mwana uya azobara ushoni ngokuti mazama kani ngachiyamwa ngenyi ngombudzi jiya kuti jiwande mazhi zvese chisumbaji kuti nyotsika zvita zvondo mwana kwada kugarapo vanoita zviya kutamba duroi ngokuti vakutambudza vana vokajivo iwona anogara ushoni mazhi vana vokajiveya havana muzi uri changa chisumbaji chisumbaji chakashata achidikana kuitwa chakashata
1: ndazwa shwiro yani ya shikamise povaleva kuti matombo kale kazinji asikunanga kuti vaida ainga rimadanda okuda kuziva mwana kaji atishukuru chainga chokuda kuti vafure maningi nyama kana valime munda mukuru wane zvotingenga ukamba
4: mazi amweni kwainga ukamba amweni vanga usviborube umweni unotemura mwana wake mekumona akagara kudeya achifamba dakorotsekenyeka apono zano chitekenyeka mwana andika kuti aprova kudini tekumpera ndiyena kuwata naye vazinji mezhi kumtunduyo vana vanoprova voga kutanga kwaza ndiyena mwana unozonda kumbwisha wamba kummesheri akotingananga kuti kukamba mwone kutokambe kwandi kukamba biso usatani wangu wakazara musoromo aduti mwana ake aende ndhambo asvikazi kutanga kumuona ndiyena zvinoitika achazitanga kuti unonga uri mutombo wokuitisa kudeya odanga nzvinya handizvizivi ndakaiona mani ndhango yekaimbadi yakaitika maningi mezho
1: kareko madhodha paakatogara mwana wokadzi kakutovhura chinyamutumbo namai
4: ushoni kamara asi kaipotovhunduki umweni inya mwana ndambudja pamusi bhazha kamunyarira iyena kapora noiona foya yakanyara tekuti angunisewo mukono mundomo
1: vamanda vastori
4: unanga kuti chisumbaji kudini chisumbaji musoro wemuntu kuita kwake
3: tingananga kudini neno kuri kona kukamba weko tingananga kuungwa mezho kuti zvoda kuita zvokuungwa zviti mwanako mwana womwanako woenda kumbwedamira unoreremera kudini auriremeri nepo uda kugachikwa nemadhodha unoringira chai unonga kupepuka muntu auviri kuita zvondozvo muntu mazvo zvaitika vazitewo teitozwa mezho mwana wotoita kwasi gumi make makore mafuma woda majaha cha opisa kushoni ndishikupatize ndao apo vejipana baba nomwana achari mwana cha woda vafana iwanika kumfuzao mumweni mezho wetenda kunanga kunanga kunambia vamweni kuna madhodha ndakaona mtirusa vari mukadhea wapi ngei mfama nomwana ah nodo noi nini kuti mwana wewe ya usiku ndani na mwana wakabara iwewe au vili kwenda kuita mwana vamweni wenda kukamba kamba ukaliko nuchikalu chinchini wafama nomwana kwenda kupuwa jumtomba kati ukada kuwana ichi danga jirosha njini amba fama nomwana ofama na maku zaitika kala na yaya zaitika mani kaliku uwana mundu wapinduka izi maisha ashaidi kana chwano kumbira ya ashaidi kana kuwanyima ashifambi taa zaitika sundosho zile mwenye shakulo fashikono wele meja yao nekuli aifezi nekuli nekuli woha achelo woha kwa sundosho chwa akadeo basarake wenda kondo pala zwa kishifambi izo wala zwe chisa maningi ashaida kajisa kipala kukula muzi kulini kufambirana ne mwane waduku kulingira wani ne mwane wakani wakazizo wani wapanya muzi saita zone wei shida kajisa ujimtumi mwane shaka shata danga babangu wa mtaka ziti mchale zitazo
1: kuleva kunanga kuti ndazo wa shwiro ya buya wa shwiro hapa madodo kale vashaluka vokale vaitira basi kuitira zvokukamba kuti vave shibumba kunanga kuti vangana vanashava wekati kuti zvondozvo basi vazano
2: tingada kuleva kuti vazinji vakona vokalevo veishandisa zvapera kunanga vashikamisi hapa koteya nyama ngowaya kufula nyama ngomvuti vamweni mamenda kolima vamweni avatsaito itira kunanga ndina juya ndina minda ndina chini nada vaitoita zvanange maiyefa kuti mwanangu uyu ndakabala ndega walo moda jaka galalo vangasota sule vovonazvo kuti ne makevo avana musara sule wana ivona ndoita kudini wa voita kuti huku yasvuta mandaya
1: uzvaita matombo kale
2: uzvaita matombo aya wokale mungazomavhunjisa nandi dombo mwaitarizwale zviri kuda kulevenyi kubuya kama zero jipitishko mundu ngakhava baya paya lake la iva ndindhangu baya paya la tsuka lona mundu ukhava baya paya lake ndindhangu indinda ndhangu sipi baya payelo ne ukada kulikhava iwowe udikambogala pasi nomukaji wako baya payeli la iva mamzina tokhava todini mazvi zvasiyana nomwana mwana isangi yako
1: ngazi yako
2: iwewe opera wenda kugweda mirazvi zvinoitwa ngomuntu izvo baba vana hwiru vakazala bo matombo veibijwa kale vaita zvondozvo zvechisumbaji vaitohwa vaenda kugandwa zvapera kubuya vaenda kusambijwa vantu upururidzwa vovoneka modha vakabahwa shinyamutungwa namai baba nomwana vosambijana kiita mukaji nomurume ungaviya pamuzi waro mukaji nomwanewo muda kuringirana kudini vatsana nomwere izvo hazviiti zvinoitwa ngomuntu anonangwa kudare nekuungwa nawe nekusvaiwa nawe nekudini so ngochiro chinonangwa kudare kunguta kuna shindawo chinonanga kunguta izvo zvinoitwa ngokunguta handizvizivi danga pochakagumira shindawo kushora muntu pondopo kalo babangu vaianja kunanga maningi zvondozvo dekuti kuna surudu kuna svengende kuna shwepe kuna kunguta wese mwanarume wakaita kunguta ngaanova nohwiru wokugwedamirana namai vokubara yena nomwana kunyemura zvedako nomwana hazviiti sumbaji mwana ko maevha vanangapa angaenda kumisha mumwe nekubara habari anompera kungokufa nekubereka angada kubereka unodikana iwewe mwenda kutsvanga kuna madhokodhera vanozviziva vopuwa miji dzopasi worapwa pala kuti mwana wako abereke hazviiti sumbaji
1: maitiro akadare aita rematombo kare ainga kushoni wokufamba nomwana kuda kuti vafure nyama jakawanda kana kuti vaivhise mbeu yakayanda kana kuti majuya lavo libate maningi hove
0: tingati aishange pizva kushoni ngokuti aishainangwe kutoti vese matombo ese nokuti muzi jese jainga naona mushambo unawo ava shainge piwa ese vaita zvokutonangwavo kunanga vangana mavazwa pamutundu vangabudawo dombo rimwe nokuti matombo maviri kuti ei tazwa zvaitika ini nani makagarari pamutundu pano mazvizwavo vangana vakavabatika vakafamba nomwana nokuti mwana wangana wakavia kunyangira mai wake na navia kuva bera wavia muno wavia kunyangira mai wake pamaminda udakuva jipa mai wake taizvizwa izvo chinangwa mazi zvino izvo zvinoitwa ngo muntu ana moyo wakapunda unonangwa uloi undandoreva apa muloi muntu wakadaro nowe muntu wakuti munoanza kutomuona moto utavo shamwari naena imuntu wakashata kamare munhu iye namukamuzwa kuti waita izvo munotomuzwa vanhu batwa ungondenda iyo yavhezhio kwamba gogoma gogoma utovhula nguvo kudai akavakonerwa kuvaita maivo zvaabvara vachirangarira kuti dakenda kojipa mai akavakonerwa mai wakevo
1: kana ihama
0: kana ihama akaikonerwa aagari ushoni munaamba kumuonawo kutovhula vhula ii mwana wangana rupenga rupenga nzvii kwaitikenyi vanhu vozoverengesa a nai mamuzi kuzvizwa kani wakatojipa mai wake so aasi kubvunjana navona mai wake vakaramba atao zvaanogogomaya ndizvona tinoverengaro inini kaingwanguyo kundakabahwaro kumutunduyo vanoita matombo matatu marongo muna akagogoma ngondavaendoyo yokuda kuenda kunyangirira mai kuita zvokovajipa anee kubvunjana navona agora chisumbaji chokojipa choko ufamba nomwana wokuita zvokumuanyangirira chinoitwa ngomuroi anoemura uroi uho asipi mutombo asi kukamba mutombo machimwoyo make mokwani mwoyo wake wakapunda akaringisa mwana eonanga make nowenada zvanangaiva masaruji apa mai wake nomwana uhu ei mutesvo wake wakanyisa mai wake andava uwante kutsvaka manera mezhu okumwisa uchema okutsvakira nguva vona vozviita inge vakatorejera tetere kunyangira mwanewo paakavataro kuenda kojipana naena ambera vaenda koita zvavanodaro koita zvaiitwa mazvo zvinoitwa ngomuntu ana mwoyo wakapunda nowemo muntu kari kwaevo engandiniwo vashuwiro kudari handizvikwanisi kuzviita mazvo zvinoitwa ngomuntu wakapunda aarangariri kuti uyu mwana ndimai aarangariri ngozvovaita matombo kare mazvo nowe kuti zvirozvo zvainge zviri be ngozvaita sokuti zvikazika pamutundupo vaipinda kenda karego kobvunja varego
1: vaizonanga urii
0: varego vaitota tsvaka
1: matombo vaita kudini varego vakabvunjwa
0: vakabvunjwa varego vaimudanija wotsvakirwa matombo wounganirwa wobvunjwa uhu waita zvisumbaji muno chakadaro chakadaro washaisha muno andao waiya wobiriga kuihamba njakecho kutsvaka mutomo zviro kuenda kopekedza varego varego voenda koita zvovanoitavo vaizviziva ndiona mbamba dziri munyikemo voenda kopashira nomatombo doni yavo ovanotonganawo namondomo voenda kopashira kunanga uhu washaisha uhu zvaaita ari munyika muno andau nyika iyo yowanika ichigara zveushoni ngokuti kwaizowanikavo zvirengo zvaizooneka mondomo vaizokaruka vanhu makamba vokwenga vanhu mbondoro dzoruma vanhu kuveni munyikemo mbondoro dzaisongana nevanhu dzaitiza achairuma vanhu machingondava kushaisha uko kaingweduyo kamaingoti ngoshaishi zvainyanya maningi kusvipa munyika izvo zvikandozika waita izvo waidikana kutsvakwa gachikwepasi atongwa inini izvo zvizhinji zvazvo zvimweni takazvivonavo notatokuravo munyikemo takazvigarira tozvivona izvo
1: maieva mazindi kanyi kwenyu kana kuti tusitirivandawo zvazivika pamutundu vakaenda kosuma karego varego vaitwa kudini kanyi kwenyu
4: varego vaita zvondozvo kwaitorwa mabonore zvimukate zvidoro zvipwa marere achibikwa mabirinjara mapwanda manimani mapwanda achaifara kare zvechibikwa noderere riya rinobikwa zvose zvichienda nematapa zvinoenda musanja robutu rinobikwa richiendawo sanja rokuchena rinoendaro mapfunde rinoendawo mvunga inoendawo rukweza unoendawo zvese zvoenda kounganisha kaarego mashi kuno marombo munyikemo anoenda kozvipasha vakapera kupasha indakambozvizwa kuti ari pakaenda kosambidzwa wotorwa andiswa kukumwa
1: kosambidza vaienda kosambidza kwa kanyi kwenyu
4: murambo
1: mumurambo
4: madziva muya murubaya vambakaita paya
1: makandwa
4: makandwa vakaguma enda kwaabiche vese vaviri vanoita kuva kwasukumija uvira mondo muna vari
1: vanosukumija shinyamutumbwa namai
4: vasukumija chava ndeshera wewe
1: vokwijana vachikwijana
4: vachikwijana pondopo
1: vanhu vachiimba
4: vakapera kubudiswa pazaipa chipumbwa ngomabhumbo mani anozviziva chamachi muntu anozviziva aro ngoonenge achiita basero ngove muntu kwareke vanoenda rovo avatosimbiriwo zvokusimbira zvakakwana vanosimbira ini kumberi chipendera sure nechipendera makarahwa angwanira kondo asi vanhuvanhu vokutizai mozwa
1: akwendi mujaha akwendi tombozana
4: unoenda makarahwa urume nemakarahwa ukaji Mwenda kwa tabasarondoro. Ukapira uya pamuzi. Ukaze ya pamuzi vya yu kumakara huwa nakajiwe. Nguoni nda kwa tabasarondoro kwa watukira. Nukenda kwa wapajira. Nukenda kwa wachangira huni. Vese chingaro huni ni kumaya kona. Chingaro huni ni kumaya kona. Chingaro huni ni kumama doda wakajiwe. Iwo wawo mwanarume. Udika kuitira watambe wanarume ya chingaro huni na mtanda. Chingaro huni na mtanda. Chingaro huni na mtanda. Uchenda kwa siya. Wakaenda wabesi, mwumodawa nita waka mkwe jiru, nita kaswa. Chichimbui watu nga jaita ngana. Hii wala kutuwala huni watu. Kutuwala kumwa watu. Mkwe jaita waka mkwe jiru. Hii uli ya ukachi, wadika nda kwa jiru ya nyumba jawu. Kwa jiru ya nyumba ya nata haraku wa endoe, wanda kwa jiru mba mawa. Mkwe jaita wana jaita waka mkwe jiru, nita kaswa. Kuzivona mechi, So nita kajizwa, wana mweni waka jiru. Maindiyo na mtombo ya nangwari kuti. Umweni. Wakaso jita wakakonekwa wakapenga muda nangu ya pandu.
1: Vama ndava stoli?
4: Kwa nangu wati chisumbaji.
1: Pa mtu ndu madodo kare, aji isha kunanga unanga kuti vangana vavano chisumbaji. Vayenda kusuma kare, guvale guva hita chini?
5: Zwaidari. Mchaka nifizinchi kwenye kwenye fitewa, chutaka wona chiba na uroku. Mfuleti zire nyezu. Mwudari kutia ichi nata, mwudari kutia ichi nata. Mchakati wenda kwa changu, wenda ni mabesi ya kona hizi ya baseru, bata na alemu. Wakaenda kondo kwa changu, ii nata, kwa itika ishi, ishi, wangana nangana waita ishi. Mchakati wei kokwa. Tokwa, udanijwa, ishi, waitika nyika yatia ishi, ishi, waita ndizona, ndizona ya. Udawira. Akapela udawira, wei tuahwa, danga imwana, danga ndiyao, tuwa kwenda kwa sambiju, wakasave. Kwa sambi, uwa kuja mdono wako, kuja mdono wako, kwa saito wetu.
1: Madoda shivona.
5: Madoda shivona kondo. Mashpulijo, shivona kondo. Ito, isu wano kwa saiti, shwe chisa, kutu kwe bata vizinyi, kutu manewa nangati. Maningi shiro nyika yedin, ye pinduka. Aisha itambala ye pinduka nyuke. Wendo kutu kukunangati, hey, nga isu, utu wangwa mdu. Upekeja kubunukuti, sumwene upekeja sinu. Tinga tanga sinu, ususu nyuhu. Aliki kuitasu. Tangu seitu wakale, sutaka wawuna isu wale. Nguti, isu wale seita ngeni. Nguti, anduwezo kuleka kutia. Kutia chilo. Naka, ini indinaita, anduoneki. Takara kutinjika inu tongo, walipu wane tongo wa mnuwaji wa kutonga, anduweita sundoso. Siji wepinda tenka kwenkwendo, kwenda kwapu, kubahari, kasekesera, oita zilo sakali, sakashata. Memu mkajinununu kaita zilo sakashata, nika ya shata. Mwetoho kwenda kutonga, mwetoho kwenda sucedo, kwenda sumaitawa. Mashaiji, zikapela zikafamba shono, mtezo wano vule, vule yoyi, yotaka. Iyo tona vula yoyi, yoyi ndoyo. Kwa seito, zeba, zizi zeba ato niko. Kala ze chisa, ze era maningi, sakato era na tena wali. Tingato sita ngukula, ngukuli. Tingato sita ngei. Mano tinitala, alifendo hindo kwa nana prima, nane kufamila kwa ito aludala. Kuma kwa nana mambari. Muto masalvi, alo, alo, nato kwa nana, kutuona mafesi, kutuona ngonchi, yuri mwana wali, andri mwana nga ula. Primeiro, me liga com a mão fungisana. Não deixa o cara, o mano, o canhão, o novo quatro. Vai para o ningan. O cabal o quatro. O catamu, o nonto com o bumulé no ramo. Isso é simbaji, igual. Simbaji não oficial. Sinetico.
1: Vazano, caim com o Kungoso.
2: De zona zondoso, a pana nyemba e a leia munho. Zakaitica com tonduio, goreli muene. Tenga de sacato terera, winini. Mzakadi kuna mdodo waka huambanadi numanaki. Nuzazika wakapinda kuenda kalego. Lalego mkubo ndo lenga wa mangamba. Dode mwe lede njwa wa mangamba. Wakapuru ulijwadi kuenga no gandwele mwe lede njwa kanya mashina.
1: Alishiri yowali gandwe?
2: Andisha tu mzivi. Deji taka tuzu valobo kondoyo. Nanyamasi wali.
1: Kanya mashina.
2: Kanya mashina. Lakenda kusambijwa kundo vula ya kakaya kaya ya kanonoka kuna. Maizuma londolo, nuzaitika hizo. Numadiko, vandu hawa ziku vata. Lakazoita mavira zuma mwenye kusa mkuku vumba, gidi. Mariko ya mvula matongonda, buu pene mene. Ndizona, vandu podakala. Shinaitika, majisumbaji, ashtendeho.
1: Zaitika avo kazinji inga mashanga kuya. Vantu vazinji vayenda kubijua kwapi? Kanyambhandi. Matombo mashanga mazinji anuizio nanga kanyambhandi. ndikuona kwa yenda kubijwa mukukavenu isumbaji mwayenda kubijwa mwenda kukujana danganu kwa bahwa mwana shirema zvaendwa zvese zvese kanyambane vazhwa kishwiro muzukuru washikamise vale vakale kuti zvaita madoda ayawali achenga zviro zvakushona wali tida kuziva kunanga kuti wali tusiri kupona ari nyamasi chiriyo chisumbaji ndaitanga mbamanda vastori
5: kuvana chokudini muntu wese udika kuziva ndiya yako bahono mdama ndomo ndiya yako mwana bamdoko mwana maidoko izvo zviri kuita chisumbaji namezvo chiri
1: ndati wali
5: chiriyo sokuti ativavunja ativajijisi wazvo tinanga tikutojijisa wazvo unanga chiriya ovhiriwe ii ndakaita kuti inini munhu kunangu wakaenda webatira nambula mafacebook uenda kuwanana uonanga ndi anjirina kenge madwacho pesha zinake uonanga nase Agustini kenge madwacho uondiri galiri akati nyamanja sinya sita to mkoza hama yako mwana bambdo kungana mazona wakati wakati zendashi kutuka zio kutia ziti potinyo zio tinanga chile ziri iyo ajuku pela zakana mwaka ziri iyo so kuna mandala mweni ningato kutia shumwa wanchika zivi ajinga kutu kutu njom zio tu mwana nyamaji mwana ndendo kaito nanga jona mtombo ojo ajinga
1: ito ndodira mvunjo ndo umba ngo pacha mvunjo kunanga zananga we washikamise nawali kuna majibaba kana hama jimwe jichatsvanga maji aya kana kuti majimai kutsvanga kuda kuti vave nohufumi wali tiri kupona
5: vari kuita munhu mazona vari kuita mungaona chimwana mudoko kudai
1: zvinhu zvinhu uyo muma district zvishiriyo
5: zviriyo ungaona mwana mudoko mbondo chanacho kana chana chingatione zviriyo kudai dai ngusidzi dzasayo tobatari iwayo kunanga ichwara chiti ngokuredirede zvirivhu zvizvi mabhuku zvino zvitokurekera zviriyo azvipera zviriyo kondoro
1: Mwendo
5: mumtatija mutaji awandiani chini pamandaka kuda chimwana chimwana china chavangwa bodzo chabata kwapi ndakaona chimwana chimwe kwapi story chabata kwazvo china chimwana chondo karu ndini lo chabata kwapi
1: no nyumba
5: no nyumba zvese chikuvaka nyumba kuti apirimana ndare chiriyo chunga vapi vari kachunga moyo mwanamo akona so ituswa mwamwenda ngozvo izva zviti vari pachina ndano zvono unenda kofunja tinani Iwo dokita izwa ita kudaa kudada mabesa budaa. Uende kuzvitata. Danga nokuti nokupi kunodika maiwo danga hameyo stabe. Ako ya nyamaji zvikafamba munene peke jashi atirikupa ichi. Ne mukaja tunanginani zvitu mitaka yenyu. Ora chisika yenyu kudi. Nada zvimwe musomudai basa rinomwera. Zvikuita. Sokuti atizvunje hakuna nanga kuti ndaita izvi hapana. Kare kuya zvezi kange ingaingwere zvevanika ngundachi zvizi zvebatika. Ne mvura chaina nechina chete zvizve ndipona potaivona pondopo kuda kufuna nje mvura chaina wanga izvi zvienda kuonika wali nata zvokatinga enormalis mazvino zvakashatira chiriyo chumba chada zvireri kuita zviri ndingaenda kuita kufamba nohama andikonde nawo andongwe oh chingati karego zvozvika kuti ndafamba nohama mukaji wangu ndaka chona chumbaji unda kutonga majiba wenda konanga mukaji wangu hama changu nangata baba wali Wafama nuhama ya ii, ndakata kuzuona. Unita mtu? Chiri ya sumbaji. Chado chile nusa na.
1: Vazano. Kunghoso nyagosi. Mulkuzoma soku waliku na angabulini.
2: Azito zikapeli. Vazinji. Vashashuteverela. Vashoma vakona. Ngovano enda magereja. Vano ita nenga kutocheluka padoko vanga muhina yo magereja kuda kulangalira sure yo vano cheluka inini ndamtendi ndakabata buku ndoziva mwari mazvi mumoyo muvamweni zvirimo vamweni vanoita zvirikufamba muda zvinofambalo vashenda kufinda lo magereja chomumbo uya kuti mbavha zinji valoi vazinji vakufinda lo magereja uya wakaimba dikushoni vazinji vanopera kukamba umu Vanoita zvondozvo vanoenda kufindala mumagireja unoona ngombondo jano bisa mugireja hadi kunyiswa ngomuntu ndizivike ndini ngana atishikazivi kuti pasi posima yesaja pana mulivo zviriyo zviri kuitika pachanchi apa kamunyava iyo ukagogoma mfana makore yapindale huwe mfana tulujaho ndivona madoda novali kumavirira ini kuguma kuno inini ndinodaro shakadaro shakadaro shakadaro wakaenda kondoyo soroti yakona wakaenda noshamwali yake kuguma kondoyo inini ndinoda kukupuka unoda kukupuka enda kotenga shibeki chanovu gogoma kuloja kuvashina shibeki ichi uvunjiswa unaja unahama unamai majia yangu aliyo kanyo hana misha endaye kubuya na ya yako mumu anodavira kuita bonde na yewewe aa vanesi yao vanesi utura shibeki chia endaye kudira pasi po po kama po unovatalo shibeki chia no usiku mukai ufunyungula shibeki chia unoshikanda chakazala ngombondo kufa hapu unodikana kendo kuita bonde na ya yako unoshikwanisa unoshikwanisa mfano ukazo gumadikanyi kutora shibeki chia udira pasipopo kama pea kuvata zero la josi kujia kaminyaba kachanchia ushafambiki umabandidu muka mfano uyo gomera yowe yowe yowe mjini mundani ya yandofa alimchalota mkasa dibanya ngoshizungu yae vobuda kama mjini yae mbuna nukunu yae man kune nizwe nyamaji mbuna nukunu ndofa ndofa yae veo mbuna mkatimu mbuna mkatimu asukubata mkono yaya wakati, ei, nyoka junu nangalisho, ndi jona izi, danga ziripu, zo wenda kubata, wakamira ugogoma, kwa wananga yaya, endani pasipo kama pea, muenda kusota, ziripu ndopo, shimaleshi, mufunyunguli, mzakati yaya wakenda kufunyungula, kanda chaka zala ngumbondo, shimalashia, ndavona dinyilu, dinyili joo, pare itusu yaya, inini wale na imumu babondi, wakati, zo wenda lo kubata, izi, wakamira ugogoma, yaya wuhulira mumba, uhulira kwa vata kwa kazeja kunjo ugala pashimdandu chia shinanguya shponti chia ugala pundupu kwa hundu mwenyira mwenyira basa kuverenga karu basa jineta kaminyava kumanga kwapi kwapi utakatira pundupu vandu venda konanga nandi ukagala ya pono we hamenyo wana shikamdula chomukati hey alukwapi alukwapi kumisotadi wa hungu kapadoku shamwari yungu ya kazumponesa ufunja maivu wanga utakaenda po venda pundupu Lona zuku doko terelo nanga mwanenyo uwa ndaka mvunjisa wakachizikira endako buena yako wakananga nushkwanisa pagarini changa dinyena juku pagaru we wakajukonehu wakazotengese mchini chini wolapwa uitana na maji wahungu kapaduku ngonda wada kupuka shakaiti kapachanchivo sumbaji ya ziti ya yevu na wakadavira wakavona lombondo ijo nukwengavo mundu wakananga ininda toju wana wana akuna notivona zeda kitika Mashino shiri sumbaji ya ziti. Shiri kuitika watu nubuyale. Shiri kuitika mtundu jese. Msi dadi muno kumtundu yo. Varu kuita vandu vokuchunga moyo. Zwanangea vashwiro. Vaka chunga moyo. Vaka punda moyo. Vana uloi. Shino utabwezi uloi. Uo uloi unetula kutamba uloi. Numaskatu unangwea ndi wono. Sumbaji ya ziti.
1: Takuenda kuna baba shwiro shikamisi. Vano varika mbhala. Kambaleo zvakaita kudini kunanga na wali zvichiriyo sumbaji kuna madoda achada kuvhunzirira vana kuna majarya achada kukamba kufamba na mai kufamba no hama kufamba na maidoko ngondave yomare kana kuda kubata maningi hove bata maningi mangamba ngondave yomare zvichaitika Kampala ndi munova Kampala
0: Kampala tinova Kampala izvi zvese zvakabata nyika yese Ayo Kampala kwega nyika yese kubvira mashanga yese ijombe rese kwenda kumtunduyo ate kumtunduyo ngokwato amaji zvokare zvotatobvati chiverengeta zvokare zvokare zvainga zviri nani kuti zvainangwa ati pamuzi pangana zidoda vangana laikwa ifika kutenda kolitola lenda kalego lopululijwa lenda kochovurwa mugandwa lichipululijwa zvaitokwanisika wali zvatozonyengejera satana wazomuka kusimira kumsolo no kumlenje mavivi okuchengeja vandu kuti vaite zvokushata zvisumbaji zvotinonangari izvi voita kakupasari pazvisumbaji voita nozvimweni zvichingatotendehwi aivo kwanisa nokutoparadza nongazi kuulaya nokuulaya ngokuda kuti vandu afume mundu aite zvaanoda wari kushaisha kukwira maningi zviri kuitika kusidadhiyo kumtunduyo kotakabvalo iyo Votaka siya kumtunduyo vali mundani, wali ama chipatala wedu. Votaka kanda mnyi msidadi muno, motili wali mdoloba umu. Vaenga wali mundani, wali ngomotili kutobatila basa wali. Kotrairiso andiwona, kusugiso kasa dobanya andiwona. zviri kuvanga maningi vamutinya izvo muchatiranga so tisu tiri kutanga azviiti ngatiregere ngatibate ngosimba ramwari ena mwari kwandi wakandi

0: nitashika sote baba wata na msukuru baba wata na mwana mwana wata na mai mwana wata na nambia mkubisusu nangboya kuna ngati subari kata vayi chuku nyanya kare uya zanga zaka tole mela wali zanga soto nyanya chukitwa mazuwani mwote atipari mwezi mubili shumweni mtakote ya usubata televisa uyo uwa usubata radio kutu uzizo jindorio agora kuna anga kuti chisumba chichakapera kata vayi chuku nyanya Kulisi tukona wanyika ino, neti kata mkumbiro, mwari achati purukiri ngo kutipzite mazawanda. Achamu siti nguwapo kashita, nguwapo achikazuzita. Paka itaro, paka itwenye, paka itwa ichi, paka itwenye. Kuzi kwa nabuzi, toshu nangati usu, kareko, jai zirika, kuti mwana wangana waita shokati, babangana waita shokati. Jai inga suna mtombo ukura po utisipere. Akwa zosine tukwari wari, mchua wada chekulu waka iba pamsuo, kutuwa hata nungwanao. Wotereze ano, mzukuru wawo hata nae, mwana wositundira, mwana wosibudira, akora, usiraki suwaka jita ya brotaria, hana kanda ya kadea, kanyo jipo suwaka ita we, kutichipele chisumbajitu, kutimfura ine, chisumbaji wali chasato nyanya, andipiku nanga watinatengote, atuchavele ngeki, ngopanda ima wapondo opo.
1: Madoda, nguvedi rupinda, tenga iti sakudini kukuti wali, tiri kwanikali tiri kupona, ito usutipeje chisumbaji. Tiregere sokali zia, zikunanga uda kuti mundu uwe no zigayo, uwe no majuya, no batahove, uvake nyumba jakanyala, uwe no mundu omale, unudikana kufamba no sumba. Tenga speje sakudini wali, maeva.
0: Yani mnye peruti sikapera uti, mundu paano atamba make no kumuka, zanurangara sunda yena. Kunaesa kwa kuda utunga mzisa, utuangare yi uu, sono mune wane fuma yake basi. Kuchaka tu wabata kubanchanapi, auruaniki ngokuti wari wakambara vantu ndopona kukuda mari kuchina zvimwenizve nanti hapana munhu achada urombo wari wandoda kuganya sono somora aganya kwafane kwaenda umusi akura tinga zvipeje saudi zvipeje seki so manati nonangari
1: tozviregera zvakadaro
0: manati kubuya wari ndikona kupangira kakona kondoko
1: majirego kanyo haviri kuita chiri chese
0: majireguo vainga vokani wowariva sine musoro maomo Ato mshiziri, mwana mdoko, suwaro gara utaka humaji chekuru. Wabakuwa nguwa ino, achikura wana nguwa etina ya wani. Sofu ya gara yo chekuru wako na chekuru wako angari wale gumunu, gara impando u. Iyena soka ziwa bese de, chumwe chane chumutura magema mshiziri. Ya kwa changada kufuja wamba toda chilipo ya. Ngoti majire wako na sona tunuziwe ya. Bokare, vai gara padovo, voto janiswa, wopera voto janiswa, vai goi wa mambo. Agora o arroz é dois a mambo dois longos longos estado. Nunca aí chegou a ser como gajo mambo agora cara. O aí gajo longos estado. O vaco gofi soyo o cupsima o mesariado yo o yakani. Madoda obicadoro o mugaja mumba. Mai gajo ontem eu comi o papa muri pack. Obiqua o zojo mafut futa futa no uchi pondo o pogo aí tem um trotisa.
1: Vamos andar vestol. Tengo de fugir. Tenga shpeje sakudini?
2: Akuna kupeja.
1: Mkuba uwa kashata uishisumbaji.
2: Akuna kupeja ngoti mundu chano langiri ya anishirandie neka. Akuna tinga nangatika shpeje andishu nao. Ne mwanako. Siku maskatu kumpangira zahanda kwa ita kashata. Chiri apa kupeja mzini. Ndiona civilizasao. Kwenda maigresha. Kwenda kujija wana wa shita madotori. Chono singa peja nisona. Wananga shuwa ziti. Unda anadini. Anda kujija. Uyo wana mpo shirako wakadara, asina kushiranga lile shwala. Asa shiranga, tino shiranga ndisi mabulutu. Muta kuna shituno ziyo, awa kupeja wakati ndisuna sundozo. Unanga mechi tinga shpeja haa, ndavale kuli nini, nino shpeja li. Chano nangali ya mundu, ndika pinda pano. Ndera angali ya kufakura, kusakura, nyamasi, nda mkari. Mani yonji ndipina, mwenu falmo na mzimu. Nenda kwa iteni, nenda kwa itesha munga mzimu, nenda kwa ite. Aifendi kwenu kwa tila mwana umudu kuta isumbaji. Shunaita. Chiri apa mundu wese mundu akapangi wani maki na babaki. Andika kusire gere. Nusinuti nita itu sikuwanzi. Andika kusire gere. Atina kuti. Nani gana itu sire gerechi. Oh. Itu sagrazi naka chini. Tukutukwa. Shio mune ndia magresha. Mune nyua. Mundu anazo. Mune kumina chini. Ne sapata una. Sofere basi. Mundu anazo ngeni. Mazara naka italien. Alkuona kuti sufamba kushoni.
1: Kutambujika basi.
2: Kutambujika.
0: Ne wana ufundisi huu unanangwaro. Karo ufundisi.

0: wafundisi wakadaka jamani. Majufundisi wawari. Wangu ni majufundisi datu wa gare mpando jia. Wari kujigaza kwenye sumba jiri. Kutuwa wano gare mpando, ndi ugare mani makireti wa sinji. Zokambiwa. Kukambeko. Ungone ukamba kite shikandara no mkajiri. No mwana wakadibu. Agora, tingafiti mwana wakutipa jangu wapi. So, mwana ya bamanda wakute. Mundu ega, nga ashute nde uje. Arekele shaka shata. Agare mugwanja. Ngoti kushata kwa wanda. Wandwese upona kuda dinyeru. Watisongo upona kuda unduma.
1: Ya, uwalo mananga ndazwibia. Asufundisi uwalo. Usatana waneta. Kwa aja bibia unguzina uizwazwitu kendo kamba. Sito hiti tambeo. Udokulele mene wazwitu. Ufundisi. Kato jitia ufundisi. Watupela. Komesheli uwalo. Au zwiri kuita tundosu. Ufundisi kwa uleduka. Wazwa kuda kalili.
2: Vashwiri umuenga no soko. La mwe da mnyenge jena onde?
3: Andi na soko limwezo kuda kusajisa.
2: Bazano.
3: Japea kuna ngwaesu zese ndijona.
2: Ndijona. Mm. Ngati zonyi masoko wa Manuele valukuanika mudroba lo Kilimani mu provinsi ya Zambezia.
4: Zinarango ndi ni Manuele Mashami, ndi Nogara Kilimani, ndakabaha Kabuji, wali ndi kubatira Kilimani kuno. Ndakagara na mkaji wangu, novana vedo. Kuno zuba mkaji wangu wakaeneka kuenda kuvona ukama wake. Inini ndakazosala ndi chwaira mumba. Ndakawana shubotiri shumtombo. Ndakashabata ndostira pachena anzu kusheja. Wakasovia mkaji wangu. Ndakafunjisa mkaji wangu ti mkaji. Muno mumba tinovata tivaviri. Novana vedu. Shubotiri ichi wari njani. Nchakadi mkaji wangu wakapika babangu na mai. Shubotiri ichi andichizivu kuti njani. Inini ndakazofamba kuna madoda wanali majisho marungu muna. Kudakuleva ya kumajibeze. Wakande funja kutibotiri ichi nche mkaji wako anuchiziva. Ena wakaramba shiramba basi. Ndakazofunja majumaramu. Ndawana shubotiri shumtombo mba mwangu. Hamayenu ndukujifunjisa ilukanija. Ndoita kudini wali. Ndakazobisa dinyeru ndawapekeja kuti endaniwa kuchesera kumachibeze. Musovia kundufunja kuti hamayenu inuchiziva shubotiri shiao nao. Wali wapinda mweji. Avato valia wasokulilese. Vona wakazoida ninja hamayovu kenkwavoyo. Pokuhirira jaka nyo ntawa mkaji wangu wa walini watanga kundituka za wewe ulikundireva no hamajangu ngenyu waita shondosho. Mweji wa pera. Andina masoko. Ndoita kudini wali. Ndibese nyivo madoda. Ndika enda kushindi yangu mujio chabati basa. Ndika vya pamuzi mutondo no vira. Waru madoda. Ndoite nyi wali.
2: Baba Zano. Ngula piti kumpingulu tinao kuna isto tika funchi mwimwi. Taihuli za soko kuna maeva mazindi mushaluka wali tongo upindenyi kusumula jananga wa Manuele
5: wa Manuele
2: bava kuvereketa voga
5: vanugala vananga kuti vanu varukugala mtundo Zambeze Kilimani no mkaji wavo vona mkaji wakaita hwendo kuvona ukama hwake. Wakazosara vashitraira mumba vowana kushibotiri shomtombo. Kuvia kwa mkaji vovunjisa. Mkaji wakakanija andishizivi. Vona wakazenda kumajibesi kenda kulingija. Shibotiri ishi nchani. Pamuzipano tirivaviri mkaji numulume vanedu vadoko wane. Bezi wakati mkaji wako shibotiri ishi anoshiziva. Vona wakazenda kufunja majumalamu. Hama jomkaji. Hama enyu kanyio. Duki vunjisa ilukulamba. Ndibese nyuo majumalamu majitezala. Dinyelu ii, endani kwa lingija, mwende kuzivo nao si, hamenye no shiziva onadu, walu no zaitika izo, ini ndana mweji, majumalamu wavaziku nipekeja mpingu yoluwezi, ndinavo shamwari yangu pamtivi yondina yovo inini, ndikaenda kondhoyo, motoro wangu, chai buu, au chabati basa, majindika vya pamuzi, bazirangu lirugulima, so ningaenda kunje bazirangulika mpini.
2: Maeva mazindi?
0: Inini ya kadara anditongi nata. Ngei njote antitongi. Tava kubuya ngei pano.
2: Ngei dirukpinda.
0: Tapara kubuya pano ngo usumbaji. Uwa usumbaji para nina dishuwa ni bengo kuti. Zatenda ya kuorora wakaji. Iwana wakaji ashuro kongo wa muna wabo. Akuna waka nangasadika nda kukurora mkaji wangu kanyen. Nenda kwa taswati roda sese. Wana kaji yoso njike ni mpangu. Akuna waka mpushu nangasundu. Nae mwana kaji achata kuororwa. Azo mswano ndi orari nini. Wana tuwesta mika munu mpangu. Anizumbo suona. Na soka na mkwa kudea, antao, uwesa nita soka shata, achaida kwenda mjeri, wada wakara ibo. Mkuti nene uonenda kwa utambana yeo, mangu anada kuro uro kwa wawo, kutaitemuzi, utambana, usopute mkaji wako. Si azote mkaji wako, wakakufunja kuti bodi kaugana mukadzi mwene omwe nemusora ndiani ntango yaita kuti isiyo ndoyo ngokuti wesana uhura mushaishi akati ngatonga mushaishi kuti wakanaka hazikunaka mushaishi ena mwana kajiwa kamukawisa mutu be ashano waipuka puka changata ndede andikuri andididi maiwe achibadzinepe nechaito tapana so waishati ari vandi achenda kopejera simba kunjayo achakonyanga chisambemo purusi mukaji wakada kukawisa tawo inini auditiriwo dakawisa kunjayo itiwo wakada sakobata pata mukaji chazvo ite basa iya kuiti basa machi munhu nganyaka chokona kuti hai ndarekere kuita kusora nantongi ndangu yakada ndangu mapenzi iyo fasha for package java mwe nandidi pano taya konanga zviro zvino vaka tisika konanga zviro zvino pwanya
2: baba manda pastore
1: Zvikaviri zvikatatu ngoti apa wari wakaona bata chibotiricho kuti ndachiona chibotiricho waenda kabeza wakazenda ngengeika kabeza waenda kuenda kusota kabeza mukaji wotwa mukaji waenda kabeza ngozvoisaita waenda kuonanga nhandi nangai mukaji wangu wadi mukaji wangu endaona chibotiri munyumba manyumba njako wesotwa mukaji wako mwenda kozuzwa kozuzwa ndiani chibotiricho ndiani wavine nachipo muzipo
0: ena akunyepa asikona chibotiri so mborosemo kuma akaona ntango yese Nesha anga chibotiri mentira, hazi kona chibotiri, pura mentira, hazi. So ena hakuna angu wati mji wangu, urukutama kubata basa kunjee, kwa ndida kubata basa kunjee. Endai weta zono date dia unofa.
1: Mazono, majimaya. Wano majimaya watonga, tindi, ngashito nyanyi, mutuli ufi.
2: Ngatongo zonyi baba Shwiro?
3: inina andisina masoko, mfu wetu wakashaisha yosho wakaitanga. Kudea unu enda kugeresha, enda uchakao, mfundisi nokuti ana book da unalo bible endaiwo jija mazi akangwara gumi na zvirongo muna jija ipamusoropo benchi rakapwanya loga muzi walo ngonyala jalo iwo uri benchi lokupejisira benchi lokupejisira nowe mapenchi okutanga ye anobojera rishumo hatona valori vari kuhwara veya iwewe uri benchi meshu poke iwo nuka demaji younga mukati wako kakenda kohula zvo wakaenda loko tsvaka shindi wakamuyeneka mukaji unanga ndinogara pano ndina shindi musoremo agwaoda kudimirari ngokujima komjiyo wako ha iyena anogarara ite anogarira mjiyo wako kunanga kaingwake ari saja anorga saja waigarira mjiyo wako singwa ndiwo waitiza nomjiyo wako chenda musora waita bo ate mwana kajuna ndaimuwana paduze ndaida kumupakira foya kushoni kumutengera kumezvi kumupaikira
2: bazano mwaviyali nushwiro ii
5: ndisada kunange nyizvo vashwiro vapera kunanga handichina zvezano lese rokuda kukupekedza madhodha apera kutonga nguva yedu yapinda
0: masarje mananga kuti babangu vainanga kudini
5: babangu vainanga kunguta
0: anainanga kungutha rapejisira rivareri pa uchibisa radio
2: muchini dzomphepo dzainga na Luis Marizani inini João Francisco Mutinya tinomutsungamidzanya zvinofira nguva yemunodzipurukira yeah,

0: kwenga nzakadi kuimba ka dakara bendi achiti kuchonga kwenye kounako nandi mwanangu wenu
1: Radio Mozambique Sofala.
0: Kuno nguva mpurukiri jirikita ndhatu kana 3 horas waro panguva ino takuvia no chirongwa mupango jino sisira

0: mano. Kwaita magura gani zinongorei. Ha? Shaitika. Avo awaziku eneka. Na waeneka wa mazolite piti shuka. Kakundorina wa kundorina. Wa weo chipasi pasi. Wa kumbila wa enemi. Wa buye enemi.
1: Yes. Tabonga.
0: Yeah.
1: Yes.
2: Muka wana dinyeri mundika na kuwaka mnika eni. Muka waka mnika eni. Muna kukumusa uponi o nika eni. Ngokutingeni wali pazula makenda kweta jinyumba no jinyumba no jifamasi no jichinchi kani kwa mno wako wali mkubia ngokumbiri mbiju wapana chamabia nacho tukumwalika munu wakuti tunafunja kuti wese mundu anaufumi nga wakile mnika yaki nga amuse ukama wazi ukukumuko unika unaiwe mno wa unika.

0: Tukupola mabasa kuno kunyumbe mpepo, machibesi ya nsiku ya dimingu. Mabasa nata tatariki mpaka paseti na 54 minutos. Timizi pano kakwana ushano ndi mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu lukumaputu. Zikamala mpangwa zenezo visera radio ife nkabeleka na atitiki pakwecha kuno kunyumbe mpepo pidwiso mafala na nyimbo zatu mpaka pa utantatu. Kakwana utantatu na atitiki pakwecha programa ya kulangana kupangirana. Lero programatu ya kulangana kupangirana tinati tisuzumire mbimba za distritu ya Shenongoma kunyaminga, chisa cha Nyalongwe kugangalo kuu, di kuna funa dadamirefi lero pa programatu ya kulangana kupangirana. Programa nena tukwata mpaka panzidzuno mwe, wakumva mpangwa zankati na zanangu za kunja kwa dziku na nzatu lukumaputu, zikamala mpangwa zanezu nati kipa kwecha programa ya mwambu wakutipedzi. Programa nena mwambu wakutipedzi nati kwata mpaka panzidzi, unomwe na mapini makumashanu na manai, nzidzu wakutini wana karimbo ni nandi gwone kani namwe. Zinanga ndine ni shukari mwajape kumechini ndiri na Marcelino Viola, machibesi sedidi a vesera nyumba ya mpepo. Timizi panu, ni mpangwa zatu na nzatu a kumaputu.
1: Isi kufasegi jendro ni mpangwa. Isi kufasegi jendro ni mpangwa.

0: Ifika on wa red numero.
1: Mera amigo, anya kutivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona miradurato?
2: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabi. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziru neinja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri wakumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai mzinda nda wakutungireka. Venu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisa Ansha, unuziwa njini bote muda njani rinonsu linya verde lo kudavira ngo kasika?
6: Linya verde no kudavira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro ni.
5: Bote muda njani kana linya verde lo kudavira ngo kasika ndi namba 1458. Ndi bote limu muda njani romahara alipu shirishese. Mundu uruwese unufona otatija shikalo cha anasho. Pomwe nukubongesela ngo saka yobeselo lakuzopua kuna o mundu wakashongolewa ngo shingulu cha idai Kenneth pomwe nondambi.
6: Zvinoda kuleva kuti inini ndakachongole hwali ngo chinguni cha idai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi
5: ndizvo nadi kamali dangani waashira ko besero kana oda kunanga chirishese ngosaka sho besero unofona muna njiko Elias kuvira panguva vandandati chonganani dakale panguva mvumba mwezo usiku kufona ne kauno ita Komahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewe, ponapo, wakuzunda virwa. Ngondime shimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana. Kuda kumenengera ngoda, kunyangwe, kondau iliesi.
6: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. Ndikwanise, kunanga shikaro chondi nacho. Ndinobonga shikuru baba Adelino.
7: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: nyarai nyarai nyarai. Pano paita kusaurana pakati penkwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana, saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu, amunoti mwana wemukaradhi here?
1: Ah, iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku.

kukere kuna nguva ndichana shano jumada ekonomiseso kama jene kuna kuita makumatatu trikumupange apa mombo kana nguva majedo chukusiana siana samsambi pota kupekeja mukano wakuna vandoni vondimi iyo chiputugizi.

0: Radio Mozambique.
1: Zvandari hazvo vapurukiri vanodikana yatokwana nguva kamu yokumupa chirongwa chedu kamu chinozi mazwi akangwara nemudoni webasa João Sacramento. Ngatizvo chirongwa.
2: Mazwi akangwara.
3: Muchonga mijo mpurukiri Radio Mozambique. Tavia mukati muusiko zuwa nyamaserino nochimwezve chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara nyamasi kudarika mundinoshiviya kazinji ndiri kuperekejwa ndi baba Augusto Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozinoti.
4: Mabozinoti kuna vese varikutizwa nguva jino tinoti mabozinoti va Sacramento mabozinoti apa ukama. Zina undina Augusto Sekanye Mazamera mwana wa Bundu ngatende nochirongwa.
3: Varikuonekavo kuno ndi Jose Paukama. Paukama, mabozinoti.
5: Mabozinoti va Sacramento pamwepo na vese papurukiri na Mazamera tukuti zina undina Jose Paukama. Tana tishirongwa musiku huna.
3: Chakade, alipanteku yomazwi ndi John Sacramento, mchini jompepo jina George Barros. Itisi tinofara jikuru wani maningi, ngokuwa nemu mpurukiri mukati mchini chirongwa chomazwi akangwara. Waruta kuti titange no mazwi, otatumiwa ngovedu wanotipurukira mukati mchini chirongwa, vatitumira mazwi akangwara ngo WhatsApp, takuti tizwe mpurukiri wakutungamira.
6: Dereke kuno kagruja ndaye namaso kangwara chiromambo chomagumo kwira gomo kutandulira
3: zvakanaka. Tazwa mazwi otasihwa hapa ndi baba Josia Samuel Dereke kuvira kagruja. Mazo kutungamira ngo kuti china mambo china magumo. Anda kunangenyi mazwiya kudarika mwananja kushandiswa kazinji ngova ndao ndiana notanga.
5: Tabonga, china mambo, china magumo. Chakadi ndizona kukuti jene zika kuti chese shinotanga shinoguma kumpiri. Nena mundu wanga jena kubahwa, anobahwa shishidoko, pelapoleba, uhita harahwa, mkumula kona ntukuzenda mulindi. Kuna kukuti jese jitunita tisu, shinoguma, shinopera. Apana chinga pelipa ingapana. Chese china mambo, china magumo. Mundu anomuka anufamba, anuguma kanenda. Anobaha, anolama, angaprepo, anazuguma ofa, wenoko chihwa. China mambo, china magumo. Zona kamari.
3: Zakanaka, baba Mazamera, china mambo, china magumo.
4: Tabonga, baba Wadirele. Ndino kuindi jira pali kukunanga kuti, nino kusunangira pa basa. Potiri wali hapa wali. Tafunungula basa wali wali. Tatanga no gama lawa Wadirele. Kaveta tinenda kupejisa wano gama lumwe ni mundu. Tatanga na ivona, tinenda kupejisa wano mweni. Chete shino tanga, shino guma. Soka gata inga basa, uwe sana bata basa, unuguma mkuo, anaenda kwa zolo, donangu ya reforma. Kunanga basa la kelia, ladini, laguma.
3: Mchakadi, china mambo, chino magumo. Na wana kuti imazio akariru, azi kunyanya kunesa kuna kwa adurujika. Kudarika mwano chishatiswa kazinji kwa bandao. Waro, mazio ospiri over titumira baba Josia Samuel, ngo kuti kukwira gomu, kulipoterera, kana kulitandurira kudare, yivari kunanga yivona. Ada unangenyi mazio ya
4: kukwira gomu kulipoterera. Zilipa upenyo. Upenyo, kulalama kwa mundu, hamkili kubahwa, logo no kuita doda. Ano bahwa, utanga kuita fisi jano italu, ufamba, uita doda, ubatabasa, adekele kenda kofa. Saka dota maringu ano gama no kutangalia, kuti shina mambo, shina magumu. Anta gomo ilundu kushinda uchedu tusuno varu nyika jojombe. Akuda kulikwira gomo, akuda kuta kulikwira meshu kiti tuiro kenda nyezuru, zunonesa. Tekita kusika, dakara uguma pa shiringweni. Nizwana zwandozo nukulalama kwa mundu, kulalama kwa mundu. Awiti kuti watoba uhalo mbukulalama uta sdoda. Mta padoko, padoko, padoko, padoko. Mta wabandu wanzuna nga, hey, haba walo, nizuku pinda, wadoda. Nga, hey, wakupotelela gomu, sisamba wano guma kwa waninda.
3: Paukama, unga nyenge jire nye kukwira gomu kulipotelera nukuti kukwira dunu kulipotelera.
5: Ndino nyenge jire padoko basi nchakati ndizona kukuti ne jona nyumba juna bakwari. Mundu hanamba kutenga mbutu riese, upepo utaka saku imwe buloko, kana kututenga saku buloko, utanga buloko limwe basi. Dakala kuita nyumbi mkulido kana kutiprejo. Shwesu zhinta ngudini, shwesu ngudongiwa, mundu handonga, chimungo, ate shuzukwana, oita shuzubuda kama. Kukwira gomu kulipotelera, ika kama kulipotelera kuliwono manaka gala. Prapo zukira.
3: Mchakadi. Mchakanaka. Tadurujira mazo tatumiwa ni baba Josia Samuel kuvira kaguruja kabuji mukati mwino provinsi Sofala. Waro amweni mazwi otinao musiku huno tatumiwa ngu WhatsApp nga aya.
7: Mabo
0: boss noti, ma boss noti, ma boss noti. Inini sina rangu ndini Manuele Alberto Matore kufira lokalitati ya bandu. Ndavi yao ndishida kusiva kuti ngosoko rinoti chishamaiso goncho kutarakarata. Ndio ndada kubesha kusiva wa masoko.
3: Shakanaka. Tazo mazwi amaba Manuel Alberto Matore. Chishamaiso goncho kutarakarata. Angananganyi mazwi ya.
5: Mazwi o alipaku kahamala. Kuti gonjo mpiko akamba kutsvaka chitalo no pepa akakutala zviri zvese kana kuti kunyora zviri zvese chishamaisa kuona gonjo rotakata kuda mazvikurehwa ne izvi mukati mukushamaisa zviri zvomunhu zvekuti vanhu vatozviva zvivona kudari mari vaita vona kuti chishamaisa gonjo kutarakata todari ndobala mwana nyamasi dakara mangosha kuna ndimona ofamba zvinoshamaisa mwana anamba kukuleba kuti chido kwamba kwava pere pozvona gogoma kama akuya nyamasi nyamasi mwana wabaho nyamasi mangwanani ano kana kuti wabaho nyamasi mangwanani madekano gogoma zvinoshamaisa maningi kuna kuti zviri mukati mukushamaisa kuitika zviro muzomona kuti zvimbikwa zvinoitika kaluka zvaitika zvinoshamaisa
3: zvakadi baba mazamira chishamaisa gonjo kutarakarata
4: zvakanaka ndizvona zvananga apa ukama zvinoshamaisa zvopo kukahamara kwezviro ndizvona adika mari tinga edza kudurudzira mudha mumweni kuti zvitiwa vakase kuzvibata. Tingananga baba ava vali John vaenda kushanda John kuya vaenda kuchona kwanaye vobata makore maviri matatu kanya vacharangarire kuviya mudzimai wava uya anogara chichumba mamunangu chinga wakapinda kare kuya kwakuchenge pinofoni ichi chinga wakapinda kuviya zvekuna vachatindiswa kuviya ndondoga kudari vachikonda kulombo hwese unouya nousiku kurangarira mudzibaba antam pontopo paya kombo zvinondanangwai kuti usiku akurehwi muntu. Ano buyari masoko awa kungungutara mbemu kuna muntu alibanzwa ngosure alikumazwa masoko yese vanobuyara wodini walo utakula masoko guma kumamuna kona mdzima yako kuno alipi kuvata usiku hwese kwejeho alispenya kundobuya ngondava masoko ako agora mumbemu wona muna muntu umweni sepa kuona makonja kundogoma gogoma anta njukunga ii mamuna uye wovia ebe masoko wakabuye mdzima indakamazwa wakatumire ananzoka hamara sha masoko wakazoguma nani seni ndebuya nzikuvunja muntu gonchongola takakarata. Zvone
3: voshamaya ndizvo.
4: Ha, bruna mwe kuti no usiku na podita basa kuleva munhu kuti paono buyaro apa wakati banza pamtiwa umziri ndizvona zvakaita kuti mwana kajuwe buya masoko aya. Antau kuna munhu waiti banza waimazva masoko aya. Ma ino wananga gonjongo kupuka puka ndona katarakara tasi gonjo bi munhu. Ukatarara karate.
3: Gonjo ringakwanisi kubata shitaro no tsamba takumukira kukwenga. Zvakanaka. Chishamaiso gonjo kutarakarata imazota tumiko ndi baba Manuel Alberto Matore kuvira bantu kakabuji mkati mwaino provincia iyo sofala mwatsapit china amweni mazwi wendo huno ngatizwi aya
7: dinini nini chino hapoka nakabawaka mamunje waleo nukuponye na mbela muno ya kufunjisa mbaka kwa notiku dini notikuna uchapata akame kuda sangi kwa uda furo kutna amweni zvenga aya dakara komurongo kuzare anokana kana ndinona anogara kuri kupanda ada unange
3: chakaritazwa mazwi maviri utatumikwa ndi baba João Boca bali mukati mo mutundu wa Beira mazo kutungamira kuti uchapa taka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza mazo akadari ndiona tumikwa ndi baba Manuel Domingo Zenge ibona vananga kuti uchapa cheka pachavangazi pozovepo furo unozozviona ndiona unthu mazuya
4: zvona kamari
3: zvakanaka waro ada kunangenyi mazuya uchapataka pachaboda ngazi pakaboda furo unozozvivaza baba mazamera kwende kuno mutanga ndi
4: izvo waro zvokuda kunangira pautend kuna vana vaya avashikatendi kuita chiro baba na mai vashiripenyi kuna vaya vashikadi kuita chichefe hama javo jishiripenyi nanga nyanji wangu wanonditira babangu wanonditira mai wangu wanonditira vanozopinda ava vanogondwari ava antangu magaliro eyaja anozochinja ndipona kuti baba na mai vakamvunja mwana uya endai kubata basa otsvakai mphakamiso wicho ongatende kulima na shiramba nanga shabe zvakanaka itai zvounoitaro ngokuti ndishiripenyi ndakazofepo nini unozozviona ndozvinamba pachekei pachavangazi pakazobude pofulo unozozvivazawo
3: pokama
5: ndizvona kamari ndikuti nepona pabasa vanhu vanobata basa manza noko zorojwa. Munonga mushibata basa, mushuhola dinyeru. Ngongari yukita juri kuti mangwana, ringa sapepe basa. Munozwana kusara mushiha juri jwesi. Kuti woku bata basa, ushiposhira marijia, ushana kwa madolo, ushitamba, ulangali jikuvaka. Kuvaka mimba jukuti mangwanu na unzuwa lugarisivu kutu zowani kusopone njona kutu basa yronopera. Kuzubuli wata wadoo, uzubuli swabo wangunewa mweni. Uzikita chilo walo. Antani pona pono zukulanga jia, zukari jwe kutu nini mazuwa nde bata basa. Ah, denga ntaka galo shoni nini. Weta basa kuri levanto. Ngari weta basa, bata basa, ushalibi kitu zuzo shoni. Wala pera basa, ufamba ushimuta. Nukuti vana, ushato galo shoni, utukana shona wana nukuti. Amunditi ningeni. Kuve wewe bata bom basa. Shikamu wewe wana dini ya katokula. Wala mkita zuzo shoni kutu mangwa kuponesa mkukinda vana. Unzo tukana na vana. Nipopu nanga kuti. Wala wali pachabuda nga zingongari wala wali. Panga zubuli pufulo. Nukuti kuma. Junazo nesa.
3: Unazo shuvaza.
5: Wala halako wala. Basari ya lapeda. Shwakaita we zuu.
3: Amweni mazi utatumiko ni baba João Boka ngu WhatsApp ngu kuti kudakara kwa mulombo mujale anokana kana ndizona. Anga kaya kaya nginyi mujale ngu kudakara kwa mulombo. Mulombo wa vii kudakara.
4: Zwakana ka zino zika. Izo walo zilipakati po tima. Izo walo zilipakati ze pokule rusana. Inini pamtundhupo ndini ndega basi. Ndishikana nyumba yonkwidiro, ndini ndega basi, ndishikana motokaru, ndini ndega basi, ndishikana avo, siyo sokushoni. Njiku yondino zoshiwana nini, upa mtundupa bagaro shoni. Adikana kubizo kito, ndiani wawiano chona puntupu, hama yake, nyamanji wake, ndiani wawiano chondo chungutiena, hangana simbolo kushiwana chirocho. Nizono fashikonda, kukanakana kwa neta ya wafzale, awa, nizokuda kuzio kito, washiwana kwa api mulombo, kuti mulombo, tino gare mtundumo mo, atina izwi tusu valombo da kuvereketa chiro ichi ashibudi kuti tiri vatani agora njiku tinozo vidya kutora vanedu vende kujidya kuchikora voita mapolisia votuka kutenda kuita ministro vantu vanokandika vashikana kana mashi dinyiro kwazveka nisakudini nekende kupagari ate wenda kuita ministro mwanake ate voita mapolisia mwanake munangwa kunudika zvakadai zvakasokwanisa kudini agora tuda kunanga kudali wese mundu anobaho kafumbata shipuwe chake mnyara. Yakakwana nguwa, yakatemeho ndi Jehova mwali, shinoitika chilo chia. Imumba zwale nikado kanakana ngukita kubalombo. Wale gerenji watu wana nchukwe ndoe watu puwa ni
3: mwali. Zakadaka, pao kama, kuna kana kumurombo, muzari anu kanakana ndizona.
5: Ndizona, kama ndizona ngukuti nemu mtu ni mtu nogalo umu. Vamweni wano kandika ndakazo mabuwe mwana shibuwe wangu shigarani chumwa nchukuti ya nyumbeo ya iperi. Nyumba iya mkutu uya wanga shikatu wanabasa, mwale kwa zuguma zolake, ukuti, nchiku ndada kutundupu kajifuma nyumba ya kuipere nga ii. Uita nyumba ya kakunyisa vaya wewe sekaya. Wada kusiyo kutu, ngini nge wala wabata kwa api, mkuma sana ufunji sora, nge wabata kwa api, nani wabata kwa api wani, nge wabata kwa api, wabata basa lini. Mawana kuda kuziva kuti, ndaiwa nepe dinyiri, kwa kunya ngacho, si kuda kuziva kutu wabata kwa api, kudakala, kwa kunya ngacho kuchama zona la mundu.
3: Chakadi. Kudakara kwa murombo muzare anokana kana ndi kona nukuti ndi zona. Imazo utatumiko ni baba João Boka mukati mo uno mtundu obeira. Pango vainu, takuvia no amweni maza kangwara utatumiko ngu WhatsApp.
6: Ndeda kundisavo kuti kumenya lungu kuona remweni suda kunangini.
3: Mzakanaka, avazi kunanga zinarawa asitawona hapa ngu WhatsApp ibaba João Pedro Moisés. Kumenyarungu kuvaparimwe. Imazo kuti kazinja nanja kushandiswa nguvanuwe keta shindao. Madoda nushandisa kumenyarungu kuvaparimwe. Kona waka muitisu taduru jina ukazinji magama haya mojirongo zapinda zomazo kangwara. Mbapa wakama, motanga ndimu uhendo huno. Kumenyarungu kuvaparimwe.
5: Kumungu kuti taka buyazu ndio ukazinji kwa azo. Nuhita hangu guliro. Kumenyarungu kuvaparimwe. Munozona kuti uiku hako. Unangisara kule mkuti. Mundu hana nchala, nulungulu angali menyena. Angoko hana matemeo. Kuzome nyaya waguta mdani maremero mwenu shukumwa. Uzome nyaya lungu. Kuna mkuti mundu hana nchala, andu kaya kaya. Anutuku tuguma ni kutusama nyala. Tuguma kwa tuguma msuo sasa kwa tosebo oha. Ashika tusama nyala. Anzusama nyala nukuti mdani maremero. Wazo kule demera mdani uzusama nyala. Inchala nchala gulilo.
3: Baba mazamera kumenya lungu kuvaparimwe ushikazi kuvaparimwe aungali mengi
4: na demera otolioni naoneka na matemero lungu alioneki nozoneka na matemero kuti nonga unalonjala mmeso makafukicho wakando zo halungulia padoko lelemera mmeso otopembenyuka afina na matemero lunguli woda kumenya kakushavayasha nizona sando mwese mundu akutsaka mjimai nchukusana sana maningi anda mjimai ugranaina kusana sana ya kuye mundu mwenye wakamba kulovola walambana na ena nangana na kajuhuda alinyanduwa gushita ipinuduwa kudani aguwa kuchaka mwana kajuhuda kusana shu siya utu wakare na ena kutaita basa ndi basa ndo kuchaka basa pana basa lilipu pana ndo kukuta pukuta pasi chila kuma kusambija zivana mazuona kutuwala wana kenda kulida kushikolo unanga ndiruda bananga ndino lida gono wapo ndhopo jia unu zozo wali mweni uwe anta osana wanga ida lidali kutatana kubata po umenye kakumenye kukuti uwa hakariro mazuona kusuna nangira kuti kunyenya chiro nwana chimweni suda kuna anga mazua
3: kumenye rungu kufa pari mweni chakanaka amweni mazi ali muwhatsapp yedu otatumihwa musiku hununga aya
8: Baba Augusto Simeon Samuel Uvira Ngwenji Dukado Denya Mchindu Ndi doa zwa mazu kuna ngatiko Zindhede kuwa mdenga asikuwa mbebi
3: Chakadi, zindhede kuwa mdenga asikuwa mba Imazo kuti, niwana kuti mwishirongo chakapinte takaduru jiraje Akaita inga ona aya Zindhede kuwa mdenga asikuwa mba, asiposa Ada unangenyi mazu ya
4: Chakanaka Mazu ayawali anubui wango vantu nopaitika chiro mundu uivi ya kari no kari chiro tashishita so chazo itika la chirocho chaita shidengwa kondopo hapa po shidengwa hapa vantu wano zoka hama ha nyamazo vazo itisa kudini wanangepa zato itika kujija se kari no wezita chirocho tingana nakuti vantu wano fama no motukaro tingana nga vantu vea vashkarele medwe majimayo vantu Mkuhina mbamu mundu mbamu neo na atu kubasa la shito ito basa la volo wa shito. Nisho daka jila katodini. Nishiku nga iwa nasobatwa. Wantu nga ei. Sasa itika kudini uwe nanga nyanditiki uya. Numfarapena nema muna kono kamari handi wani. Nyamasa nga ei. Numfarapena. Sasa wanika ya mati. Kwenye kujija. Pakati kuti so haka bati kashu. Wakabati kashu. Wakati kuti. Wakabati kashu. Wazo itu nga ei. Wetu inapana. Uya nga basa laki. Kutaita udeye meshu tomle gira shito pinda. Nonseka akachika mwandume uya. Mwe kujija so itikalo so. Kale no kale wendo shita.
3: Zindede kuwa mdenga asikuamba. Chaka naka, unga nyingi jire nipoka.
5: Nyingi jire padoku hangu kumu, talema kwa buya ndio, toti zindede kumuhera miti asiku jijepi hatu. Tengana nga shukudia. Nishona nkutine, jona mbava jenzi, nda kuba mamuzi mawandu, mbava jie vana medu, antanga kuba kanyinyo meshi. Nyo rosale, utotanga liya kuba. Tawo, tena kuba kumwenye. Asiku jijepi kana kuba mamuzi mawandu. Nungu washitanga kuba mkanyo, kuba psikiri, kuba kumilo sari, ikuba kutu kusewa zukumbira. Asikube, asikujijepi.
3: Chakadi, tazwa, kana tadurujira mazo, tatumihu ni baba Augusto Simeone Samuel, kuvira bwenje, wachiti zindede kuwa mudenga, asikuamba. Amwini mazwi, utatumihu wa WhatsApp yedu, nga aya.
9: Buonoiti, matuta, umurati Msambiki. Inine zinarango, ndini juanki, abanao. Ndinogara mtundu, obanda. Ndaida kusiva kuti madoda ukare enanga kuti ovia ngoro mturu romgombe ropisa. Shunada kuna ngeni. Ovia ngoro mturu romgombe ropisa. Andishu isi ndaida kusiva kundopo.
3: Chakadi, na itisivu kunu atinga ziwi esi ya si tinundu ija kuduru jira chutinu kwa nisa. Taazo mazo kuti ovia ngoro kumturu romgombe ropisa. Nukuti angana ngubashi ngomanangiru wa mweni wakuti wapinda ngomgombe, romturu, ropisa. Ata kunangi njimazuia, mutanga huindo kunu baba Masamera.
4: Zakanaka tinobonga, ngokuzu wa mazu matumia kuno. Izo wale uzineitwa ngokushaisha po uno tambira, po uno hira, po uno poneswa, kana po uno beswa. Wakampira kupashaishira pa unobeswa, kuda kugumasu kondopu na upira kupashaisha, panonesa, unopota, nchirendo. Tingananga kufira pashibazari, tingananga pa ukama, tingananga pa gbanja. Iwewe, unaita basa, lukukira ngu pa gbanja hapa. Usuganga ii, wabatabanga, wende kutema mitu, luduza ngu gbanja ngani mnanga, udangani magauti, udangani shipangara, miti jine ya muzwa. Masanju wende kuhira pa gbanja pia. Iwo, machini, masanju wende kumabisasa. Ungafambisasa hudi ngu pa gbanja pia. Unopapota. Kuti wapira kusosa muzwa. Tonangazwe kuti wewe unaenda kubasa kutenga zilo pashibazari chomundu. Woto dakali hwa pondopu beno kuto nyindwa pondopu. Wakada genda kufiyari, unufiyari, ushulini, ushenda kupagari. Nima kuzo gara nchukunga hii, wendo kufiyari. Pagari wa chapagari. Uya kufonera, au katendele shamada yake. Ungapindazwa mpashibazari. akuchapinde nipona weta kuta kuta ngokuma ushwa yo vandu onanga mzinyi ananga uo shibaza onanga nupindana nga yo ndana magaba pano ananga finale upina kumtulu yo gombe kopisa upina ngokugombe kumtulu kopisa kukutu wa, washaisha pa shibaza li papa
3: akuchagumiki
4: akuchagumiki ngoma gaba izu nima nipa magaba izu
3: baba pa ukama munga nyenge jirenye
5: apana zunga nyenge jirazo hapa zona kamare zona kamare ngukuti Puno shashira mangwana kuda kuzopina zvingo pontopo zvinonesa zvinditsenyowa unopota.
3: Sakanaka. Tadurujira mbazi otatumiwa ndi baba Joaquim Abraham. Waro amweni mazwi otatumiwa ngu WhatsApp ugumisira mu WhatsApp yedu musiku huno nga aya.
10: Mbuya mna na Filipi Paulo Mkote kubira baba Ceramica Nova Mercado. Teda kuziva vo mazia kangwana kupakulira imbwa mbade netola sajalia lohira pasi vidakuna ngeni
3: taazwa mazwi otatumiwa ndi baba Filipi Paulo Mukote vashiti kupakulira imbwa mumbade inudira saja pasi vidakuna ngeni zvona izvi au kama
5: tabonga taazwa mazwi kazi nchi kwazvo zviri nozvonera ku dividend lo ushamare ndingatanga mufananiso no shamare Lutora shamari mbava ndo zakanyiyo ndo ingunisa mumba. Andisi kuchone noba. Nguna mumba gala yapa. Po gala ushone pati shibuya buya kakatuku hango la angrekena kwa samba. Rekena mchalota palepesi. Nozoria na shipu watura shifu shangu pina wapina nashona kanyi kwake. Kuba shifu shangu kanyiyo. Kana kutukuba shifu shangu nini shamari. Nda kumisa kumusu kwangu yu nini. Uko kudu. Uyishu nishu nishu nishu tapu na upakulira imba mbadi. Kukuti. Ena wade kuti ya gume kanyiyo ndo msie kunsha. Danga furikuna ndo msie kunsha. Mwana ngu ya ima kunsha. Mazinda tushona kumutona ngunisa mumba gala pakadira hapa. Ndoto shinda hangu mbaba wangu, ndibuzi kutena noba. Nda flatino wa sana shibida shuzo wangu bata kwancho pinda. Kutu wa zuku sana mrengi no imbra. Kutu imbra kipakirati kupakulia danga mpalangana, danga mbade. Ndoto yunu hila pasi. Aite nuhila mparati imbra. Ninyamula udia pasi kwa msakura.
3: Baba Mazamena.
4: Zokana katabonga baba Mkote. Mazuaya akazara ngompango, mazuaya jijisa magalira kanaka mamuzi. Kukuti nindi ngadira kudiri kumajimai. Kuna majibaba. Vana ludo na majima yavo, wakampira kuvalovola, vana vatola, venda kwa nkwinsa mushikola, wajijisa, wopeja mabuku yese, watengira motokalo zese zese. Anta motokalo wano tengi huwe umamuna akona, wano pakijazwe shindi, washenda soko ita zo uhami. Kwa iteni mwanalume hui.
3: Watora sanjali ndakuli wapasi.
4: Iteni impu ya iya.
5: Hira pasi.
4: Hira pasi impu ya iya. Shikola chiyo, upira kutojija zese poto, wananga kuti nina nishakudi wewe. Nangai kushita yako kagashitaya durante yu proseso yu shikola ntandu kupagari. Wakaiteni mwanalume uye. Wakapakulida imu kwa mparatu. Yunyula uswavi wali, yudida pasi. Mazuona. Zipo kubesa, mundu wakashata, ntango uzo kuvirasu.
3: Tadurujira mazi ukuti kupakulida imu kwa mpade, inudida saja pasi. Imazi kamo tatumiko muwatsapi, ngo vedu varikuti purukira. Kudea kame mwemwe muruku purukira chino shirongo wapango vaino. Pomwe kuna mazi omwe itodakalira kuti tiadurujire mukati mushino shirongwa tinyorerenyi nokuti titumirenyi izwi renyu mu WhatsApp yedu ndi 826565643 826565643 asipi basi ku WhatsApp asi vanokwanisa kunyora tsamba nyoranyi motitumira kudalika mutashira amweni mazwi mukati mo tsamba mu yona iwalifoni yo itu 656 warupangu vaino takuvia no mazwa kangbara otatumiwa ngo tsamba mukati mo yedofoni mazwi otinao pangu vaino tatumiwa ndi baba Albino Masimbosi Junior vananga kuti vale mukuba mprovinsi Zambezi pomwe vananja kuti pulukira ngo internet saka ndino fara chikwana maningi baba Albino ngo kuti muri kuti pulukira kunyangwe muri kuonika ndambo nokanye mazi ovati tumina musiku senge masalino ngokuti mwana wiru gare haremi kusuya mangwana imazi kamu ochishona zakanaka anuzika ngoshindao
4: zakanaka zakanaka
3: ada kuna ngenye mazuya mwana wiru gare haremi kusuya mangwana
4: tinobonga baba Masembuse tinozviziva kuti shishona ngomai ozvindao zvese tatomazo mazi aya sikuda kuna kuti mwana wese opa utende wakabelekwa ngo makayaya hanga mulemeri makayaya uya ngutara kubata basa kodi wakampira kunanga ina ngandiberekei ate mangwana havino kudzusa aomuzu nkule maseo kubata basa wakandomu dusa basa rapera imwana mwana pa utende unotobereka dakala kuyeje wanaena ate mangwana o dakala kuvidi wanaena kutena alipakati poshigalo choumamba mwana wia ntao nizona zondoso zara kunangira masu aya izu wale zukunanga kuti mushandi alikuchumba ngodambu jikolake alikikwa pabasa ninga ita kudini zwari mwana wa umambo havino kuderusa podi taka taka taka vandu nguwano dini nguwano sintiri walo he mwana chinga wambeleka dodalesa ujusi akatano jusika zwari mwana wa mambo atema deko kando beleko havino kujusa mbutalipa otende alipa otende
3: zakadaka mwana wiru gari haremi kusira mangwana pokamu unganye ngejireni
5: Nzona zona ngalo bama zamera ne kanika aya ne joya majiguarda na gwana sa ya majimambo ne danga mdono kona zukuvi ya zvirupinda munhu kanika mandoko gapro pa te mbiro zuvi utumo mwene wosa pando muchincha no upinda ngato pomoka se president ka upinda kana gai posera poga asugaiti ne zvino to gala goli oga pando pro gala
4: pomambo
5: pomambo si pomambo ngato se ogo pomuna mupinda azviti
3: zvakadi Tadurujira mazi ababa Albino Masimbose Junior. Amweni mazi watinao musiku huno, ngo kuti kusaruka kumudioka kugarisa. Kusaruka kumudioka kugarisa. Imazi watatumiko ni baba Lukas Mateusz kuvira kumtundu ngamizo mkati mudroba Lobeira. Mwaka mutanga kwendo huno. Kusaruka kumudioka kugarisa. Ada kunangeni mazi ya.
4: Kusaruka kwa mnyoka kugalisa, suda kunanga kudali.
5: Kusaruka kushini mshina.
4: Kusaruka tingana nga mnyoka wakambela kugala maningi, aucha ukandiki waka unutenga tinga una kukuma kuma.
5: Jaru. Kujoke wana?
4: No, kujoke wepe. Kusaruka kugalisa maji, unuta kuma kuma.
3: Majokeo. Kwa bika acha hivi.
4: Acha hivi.
3: Zima. Shakanaka, mbaba mazamera.
4: Suda kunanga kudali. Para kudani, dwe mundu nanga uo harahwa. Kutiena walalama. Haunga vile ndo shimwana cho doziano o kinziano. Ichi yo shikara wacho. Ena no wajihwa iwandu wano kahamara. Munga mdo nzangini shikara wakasena mjaha. Andaweza ndanizo kutiena mbaharawa. Kutiena walalama mundu. Tunanga vachete. Tunanga vachete ngonda vaini. Munda wabandu wewa kala lama kare. Iwa kafa. Tode nzo kutu vachete. Tanusona kutiena mundu wewa sandanizo kutu uwa doda. Kutiena walalama. Kugalisa kusaruka kwa mjoka. Ikugalisa.
3: Zakanaka. Ayawari mazi tatumihwa ni baba Lukas Mateusz kuvira kumtundu nyamizwa mwakati madhura balino Robeira.
4: Kuntolima majoka kondo.
3: Kuntolima
5: majoka. Majoka kwa hivi. Kugalisa maningi.
3: Anuiva kagalisa acha hivi.
4: Acha hivi.
3: Zakanaka. Amweni mazo tinao tatumihwa ni baba Alberto Mambiro. Walikunanga kuti kufamba mchando kugonda nkanju yako. Kufamba mchando kugonda nkanju yako. Pokama.
5: Sikanaka, kufamba mchando ikunyinda nkanju yako. Nizona zondo zono kuti kulowola mujimai ikunyinda mbavu jako kumbatira basa triki. Mwanakaji ya sehu kwa nda kutetega. Undiko kubatira basa, ushitimuitira sosa zanoda. Zositi sako na undikano kuzita. Nukuti nekuto musa vajivo. Undikano kunyinda mbavu jako joe. Undikano musa jivo shikafiti kulowana na zite. Kufamba kumchando mse kuchandoro. Nantipira kunibija. Unginda wakasa kuna nkasa kwenye ii, nkansi yangu ii, chano choro wa shindi chichiro. Antondere wa nibili nini. Utopinda. Unginda mbafu zako. Unginda gonda chicheso. Unginda kuita. Utopinda. Unginda magana kakara. Aya, nino gonda nini. Ngapindi.
3: Chakati.
5: Nukulo ula mkaja. Shuna tango. Nukubaka yume. Nukubaka yume. Nukubaka
3: yume. Nino chijikira.
5: Nino chijikira.
3: Baba Mazamera. Kufamba mchando kugonda nkanju yako.
4: Nkanju yako. Sakanaka. Andiwezi kutuwa baba Mambiro. Wava mtundu wapi. Umprovisa sofara ino.
3: Awazi kunyura mtundu wapi.
4: Awazi kunyura mtundu wapi.
3: Sakanaka. Sofara muno.
4: Kwa nkunanga wano sofara muno. Dangani wano kamphara. Bwa njeda kuwa na kasa kwa dulu jewa kasa kusubato. Tingana nga kudari. Kuna tempi na mbwe tempi yo veda. Kuna fungwa kutanda kwa majuya. Maishi chino zuona kuti kufira kufungwa kutanda kwa majuya. Tegena kufunu ngu wazo. Vandu la kucheva basi nongaraba. Ashiambuza hovi. Mapolisa kusika msirengende mwia, alasungu wa ntuhu. Majiwewe, oshika nanghanju, ya kajia, tongo shuye jie.
3: Ashida unanga kukuti, vandruwa waka simira nanghanju ya kajia.
4: Ya kajia, vaya. Yodo kusteve jirao, unungweta. Wesa neta chiro, hashikati, ziwe nalipo wa anogonda mtu ondo. Anogonda, mishu. Unanga guwaka ntuteve jirawe, owe, unutambujika. ndamuzoda kuna
3: batika ngobesa ngokuti nganje yakoyo
4: yakareruka yakareruka ndamuzoda ah izo jina zvino nanga ndau wese anoita chiri chashikati anaukama anobata mumambo anaukama anovita kumuvikira na mare ndau anoita chiro hati anakamite ananghanje yakajia akwa iwewe auna ukama unobata mumambo auna mare chounacho hapana nganje yakareruka svezvi mhepo tongweta
3: Jakade tadurujira mazwi ababa Alberto Mambiro amweni mazwi tatumihwa ndi baba Augusto Madoro vari Nova Sofala mukati mo mutundu kabuji vatitumira mazwi maviri mazwi kutungamira ngokuti kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kazinji tinanja kuita kudiya mamuzi munthu wateta zongonyoro utosweja nosmiticho
4: nzona
3: zvakada kada kunangenye kwendo kuno mazuya kurasa zongonyoro kurasa nomiti waro
4: tingananga kudani inini ndasumba kwenda kuita basa lochosa inini basa lochosa andilidi so ndasumba ngohasha nguma kondhoyo ndotentari kipisa manejo bese bese majimoyo mangu ndukanakana basi ngapi ndakade kitsoto tiza kupinda kenda kanyi kutize papa ndotiza na makhamba no simihwe ya kubasara uhondolia ndoguma kanyizwe kwipipi inona makhamba ya kusimira seni nani basara uchosa lia ndridi makhamba ndikuzoma simira zvechi walamba uchosa uzoja makhamba yo
3: wamiti
4: wamiti waro uzoja zvese ha depois pasimweni nga izwana inini ngatukana na mdzimai wangu mdzimai wangu unanganya chatokudi kulambana ini nyacha tokudi ndeto gara kutenga kutochidzikira no mwana rume wenyu ndakakwa bizi ka brivi za undini utukira uko komba komba mjiye kwa tora mapasi wangu no fundamento dzo kubasa kwa tora kupinda kanyi nokuna kuti ndi mtevere hapana chara mbe kuti tora no mapasi ya kuti ntevere nainga wandiramba dikana kufia zvangu zvinonanga zvangu mjiye dzangu jese votora nguo dzake no mjiye dzake kupinda kana kanyi baka deta lambana
3: zvakadi
4: unamba kitingana watendeuka wa mfundisi ena wenga chini wenga bese wenga bezena watende uko mutundu jiri mumba mwakemo jiti anacho mbamba anacho mapande alimo waita chini
3: apata shwaika
4: sejai zvese ndo giresha
3: paukama kurasa zongonyoro kurasa nobiti wangu
5: zvona kafara nzvona zvagaka pabasa mezvi pabasa oshadi basi mano vaita pamazamera ne wana wana famisa karu maji motorista danga shadi famu no kale muno wana pwecha kada kungaisha ficha kungaisha unanga kada kungaisha kuna zvino shafi hazviti ikaru yeye isha ficha shadi basi Tatopera, tatopinda.
3: Auchadi kuita basa rokujijisa, auchadi kutora jiji
5: kana kana. Zvakanga
4: mwana kudaniwa.
3: Zvakadaka. Amweni mazi watatumiwa ndi baba Augusto Madoro ku Vila Nova Sofala ngokuti kugara pa muhirimbo kulimba hakwa. Kugara pa muhirimbo kulimba hakwa. Imazo kuti muzvirango zvakapinda takabuya ndiwo mazuya. Paukama tingaduru zvirenyi. Kugara pamuhirimbo kulimba hakwa
5: kana kuti pamchacha
3: pamchacha
5: zvakadai tabonga ndishona kamare kuti pamchacha panolimba ndi hakwa munthu woni kugara pamchacha pashikana mkwakwa pamchacha apo shimba hakwa wowe zvipi zvikita ne vanhu vananga kuti ndiri kuenda kujombe mukontrole bwani kuya kwa ndosofara kubale walo vona vanda kujombe kuti zvipi zvavanyinda kujombe vanoni zvese zvino zvusavi vakupovera majuya kontrole besa usana sana zvohove pamchacha kunopopo pepo pino zvusavi kanje nokosera wana kuti gapa mshacha kulimba hakwa pesi ponena munthu pono gawo shivangile kwena mazwese ponopo unopona ndipona wo zvipi zvinokuponesa ponopo
3: aunga indi kavili kavili
5: aunga indi kavili kavili poshka nchishese zvokunyepa
3: baba mazamera kugara pamuhirimbo kulimba hakwa
4: sakramento tinofamba mustaka omu tinoona zvibazari zvakawanda zvina mazina osiyana siyana so sala bazari rakaima basi mukati mamchina chita ngakanda chibazari chakatahwa sakramento kominisi ya nyamizo Mwemunga kandika makando ima mtomo neshi kutengiswa mwana. Ngaita we. Hazwiti.
3: La sala zina
4: basi. Mwemunga kandike ya maka ima mtomo. Nda muna zio su mkutengiswa mtomo. Kandia muna fumila ji. Ambe wa ntana mwana lume ngeano penga. Nzwi. Ngini. Ngana ima mbaze makita chinde. Amuna chiyo. Masuona. Antamu. Sudo kuna ngadale. Mundu. Ano wangirira pa na chilo pontopo. Chino mpekeja mavie vie. Kandia pashkana mavie vie. Mundu hagari. Kufira ngo mjimai. Walogola mjimai. Kandi mumu ibaba mbezi ya kasara kumaminda. Hei, agaripo. Neto mpenge na nukalu. Neto mwakila nyumba ya katodini. Neto mtenge na nguja kadini. Agari. adogalia tinha estava na rapa o seu pititi vai ir para o bazar na rapa vai escana asbudi
3: para diga com a nica rapa
4: diga na rapa
3: zacanaca tadouro gira mais a baba Augusto Madoro kuvira Nova Sofala pamoja tistri kwenye mbiri nasho chirongwa chedu musiku sanya maserino kudea kamu muna aliesi mazi umaitu dakari na kuti tinga buya ndio na kuti mkuduri jina kutiri kuita jiripo shiriku sara tinyo lerenyi mutumira pa 826-56-49-3 musafone ngu kuti apana mundu anu mudavira mukati mufoni yono i asi mukanyora na kuti mukatumira mazi wengu WhatsApp itisu tino kwa nisa zakadi kapurukira pomwe nokuzobuya ndiwo mukati muchino chirongwa amweni mazwi kuti nao tatumiwe ndi baba Lazaro Tivane vali kachipangara mukati madraba Lobeira mazwi avo ngokuti pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi anda kunangenye mazuya baba Mazamera
4: tabonga baba mshivaka nyamdima padraba Lobeira tinobonga kuti vazinji vanyabera vakupukira mazivedu akangwara tinobonga kumusijira chindau chedu izvo zvoda kunanga kudani mwana womuntu pangira anonesa kanji hazivi ena kutola hwiru wokumpangiro ya babake na mai wake pamuzi ne kuzenda kuchikora ne kuzenda kubata basa ne kuzenda kugeresha avakwanisi kumpangira muntu babake na make vakamukoneha kumpangira woenda kuchikora porosoro okoneha kumpangira mumugeresha ndemungazoite ndava ava madoda madoda aya kakuzenda yo mugeresha munosembeze kwa mundu kushikora kunotakwa mundu ngongo mshakwe kuti pangihwa zvese kunopunihwa mundu vakamukonehwa make na babake vakambara vakaita zvese ngovengona meno makuru mpaka ingazokwanisa kuti mpaka mpanyi pondolondolo mpaka rakonehwa pondola konehwa panya ngomeno imbwa mpaka
3: aikari kwanisi
4: mulo muza basi
3: baba pokamba munganyenge jirei
5: ndinenge chera kuti nanga kuti munewachichiro ne jona nyimbo chinova kwa izvungwiriro kuna nyimbo imwe inoziva mutunthu unyamizwa yo chungwa kafa mune wayo akandogala kudeya basi ati kutopanyika ngonda nga shikata topera kutopanyika kutomisa kutowa hayi nyimbo kuti mune wayo wafa mashoka sei vanhu vakushikona hwange mashi mune wayo ashigumisa dakala piriwe apa yawe wezvi vision nangu kuti nyimbo yangu mpuriro iti gadai gadai pemi pinta zvita zvakaitika nafa bzi kuzvitikazvo kumbeji nesuru zvamgo gara kudei zvitombwera zvitopanyika nangu kuti venazvo vatoshikone hwaro zvo nevanosara vava nyasha kuda kuti vasikwanisi
3: zvakanaka amweni mazi ababa Lazaro ngokuti benji aririjihwi ngoma benji aririjihwi ngoma kuti nokusekesa zvemazuya
4: ndona kadakara kai
3: baba pokamba benji aririjihwi ngoma angada kunangenye mazuya mupekechera amazamira zvakanaka ndione vatanga kuseka vazada kunangenye zvakanaka baba Mazamira benji aririjihwi ngoma
4: zvakanaka tinobonga mazamweni anotipangira kuti zvinotiitikira mamudzi matinogara zvinoitika benji arijihwi ngoma ngokuti kudai benji mungaritora munomuziva kuti munthu anopenga mumutora muende komugadzika panjama yevanhu muchitomba mumbo muchidakara nauna rinona ndi benji podothuka pontoprobata zvichimponda o zvichitare gweta kamunthu ouraya vakamhera kutohwa nthangwe ndoenda kuumambo mwese muli pontopowa muenda kufungiwa muna kuti ngenyi makatenda kugara naona mushimbira ngoma kuti uyu munthu munomuziva anopenga mazviona ndizvona zvondozvo munthu wogogomehwa pamuzi pababa bake namake ngo zvake zvaanoita zvisikashitisiri pamuzipo wopinda woenda kuukama mumaguma poukama kuye mamutora kutora munthu uye kugara nayena ngani mulozha kumupekedza lozha ngani bazari wokuta marakadholese wopinda mukautora nthangwe yekuenda kamakona kuye iye mwanenyu wakamubira nangani ndakamugogomera ngenyi pano atemeza kumupekedza nobazari nangatengesani kandona benji nakamugogomera ngenyi pano ngopenzi wakewo
3: ena mwanango wangu
4: mwanango wangu kanyoni zvondozvo kuda kumuridzira nongoma tamba munthu wakashata haitihwe zvokushona
3: zvakanaka noona kuti zvatozadzidziwa
5: zvasadzidziwa tabonga
3: zvakanaka amweni mazi ngokuti chikwetekwete chakapisa nyumba pamutundu ndiona mazi otatumihwa ngopatsva ndi baba Lazaro Tivane kuvira kachipangara mukati modhorobha Lobeira chikwetekwete chakapisa nyumba pamutundu
5: ndizona chipetekweti zvizvimwe zvakashata maningi chipetekweti basa rokubhuya zviro kana kuti kureva vantu zvinango ya matrade kana kuti madama danga fofoka hazvo dari mushizungu fofoka kita basa rokudino kureva vantu kuya zvisiku chine zvokuvhunja nalo para kuti danga valoi kuti kuri kureva munthu chipetekweti show yakanga izvi chikuda kureva munthu kuda kureva vizini nanguti wewe wakutinyisa mukita chipetekweti monga mangwana munthu uyo hwaja muzvimuri kitari izvi Porque os muitos que está chegando para que os jipos digam os jitos que mandam os muitos buiar os fiche fiche isso muitos kumbira kita zvakashata para kana kuti kumbira danga kuloya zvese zvakashata kumuntu mukurevari u muchikwetekwete
3: chakapisa nyumba pamtundu baba Mazamera
4: Zvakanaka, pokutanga tinopangirana kuti ndave chikwetekwete tichichirambisa chiripi kushone. Pochipito nanga kudare, tingananga kuti pamuzi para kuhwaliwa, munthuwo wana nthenda mezhu yokunanga khalukhalu. Poguma munthu poti kita waukama kana chigalirana, wouya kobhuya nomunthu pamuzi paya, wobhuya bhuya masoko pondopa vanthu vachofizwa vese. Womuka woyeneka apa, ndopinda, eya, pano napo woima, ivangana tangozeni kuno, kudanidza munthu anogara pamuzi paya. Woguma wobuya zvakugwanja kwizvo vanobuya achazikinga ava paene pavhari ini sobuya ngochavo chosiku munthu uya wofa apa apa habudi mwanakadzi uya onanga achifari vakatorana nangana apa ende kuimbachita chikwetikweti ivona venge vachitomuona kuti munthuwo waadhuza nokufa mazhi ngozvakabhuyiweyapo onangwa ndiwena waulaisara munthu nyumba yatsva
3: yatsva nyumba

0: kurukire nchokade tirikumo pangoma jedo kana mumbo jedo kama uchekusiana siana divi iri wareka mulo kugumisira roma basa edo maviriketero ondi imeshinda unyamasi kama udimingu wapi madimingu sepo kama uitusu maviriketero ndi imeshinda tunokokwa mukate kama kufungisa mabasa opano pa Radio Mosambike
1: gogo goe vate zara na abuya ndawe ane mwana wenyu mwana wenyu wandinetsa wenyu.

Gore ijwa, gore ijwa, rogore, zurusiviri makumaviri na ntandatu, nchakade vapurikire, tinudika na kamu kuwa nushigundiso, kuwa kamu no masimba, masimba macha, okuvaka zhia kamu atishikasivi kuvaka gore la pindare, kuvaka kozhia jaka panyika, kuvaka kamu kozhia nchakade kamu, zho, tinudika na kamu kuvaka, jumwine kamu komusijira, kumabasa mazinchi kamu akava kamu, ashi nigana nka kamu kushongorewa, nchakade nchakade kamu gore ijwi, gore ijwa, nchakade Mwari kana ndiena watu peke jashu kamu simba, simba rukutanga shu kamu ngopacha. Ngoma jedu kamu chukusiana siana.

Amupamba padeo kusharamba, ngokuti sharamba, ah, imwe dimingu, dimingu halo soto kandi mingu rumna matu, jokusone kama uchito uwenda kama upandao kana pambutu, jishando kana mabasa, kutanga kama kukudamina kuna mwale, kubonge sira kama kutichwakadi, zinotenda mwale we, manipeke jago simba, manipeke jago penyu, nasondosho kama, ah, jangu, nisona kama zirukuba kama makombolero, makombolero kuna ndona kama zirukuba na kama usiku na maskati, ingengi. Chokutanga, ya kubunga sere kama kuna mwale, kusopira po kama, wakusopindire kama shita mabasa kwa kusiana siana.